Mchima wochi na zagala kulongo. Gana bandu buta bachika. Na kutela samu moshikuwa ukunkwa misa. Ni wama buta. Kalu muti. Bunjiji sansa bala choma mbu kwa mbakiri. Eka kadiambu ako.

0: Songelanjila
1: Ntima wochi njenda Ntima wochi nazakala kulongo Mkumbu shitani yaita dumansa angumu katiranzo